Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: Siata Wailaila.
1: Siata Wailaila.
0: Ta wa kenai.
1: Ta wa kenai.
0: Kata tui sohong.
1: Kata tui sohong.
0: Pediti nore.
1: Pediti nore.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Uara chone yatini.
1: Uara chone yatini.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.
0: Vaneloso.
1: Vaneloso.